Einar Steen Nøkleberg spilte her sammen med Trondheim Symfoni, orkester og dirigent Terje Mikkelsen. Musikk av Trondheimskomponisten Thomas Tellefsen. Du hørte fra klaverkonsert nummer 1, og den altså hentet fra en plate der begge pianokonsertene til Tellefsen spilt inn. Dette var altså dagens musikkønske, og har du et ønske, så sender du det til meg i appen NRK Radio.